jeki wa palu yen da je ka lo nu tunga je ka lo nu alujo ka fi sira wa lara daada so ti se ton o ba ti se ton tete so amo ko sa aye a le duro de ra je ka wonu kini lo story ti lu ni o jare da lujo yen bole kan le mo ba ti de

0: Fade bo wale le ah jo lo be yen fade bo wale le je ka de bo wale o ma da lo eh je ka kuro nbe yen after work en la wa yi eh a lo fe je gbadun ta lo fe se bo se won awon ma se fala folo yin wa lo ku so won ru time yi to lopa ba gbi e obe ni Saturday okay lo lopa ogin lo lide but then wa understand to lopa ba si gbi e
1: after work en ki loku igbadun loku ta ma je
0: ma se gbadun je o